0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का दाक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंटुरी नी लिली नी जुविंटुरी नी पापेल जुविंटुरी नी ना कंडीशन जुविंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हाउ नो इन जुविंटुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इधर पॉइस हाउ नी मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedar ini hanya seni an. Husi itu teori apa rakida? Husi itu nanti Yesus Kristu. Ni hati itu hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dia han. Se hau ihan amurada kau dia hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom isu sedar. Tambah interest husi itu ni hamutuk ni interest apa sedar ini makin importante. Atulur sedar ini nambah muris dia. Juventuri tengki saya azent transformador. Buat nebe mak ladia. Juventuri tengki hatur buat nebe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau kontra ni niya responsabilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni lah bela. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap-tiap. Lah bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadom elio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadom iya mai jenepe ke lah kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefon. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ni sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susidar nerebe makita muris ba ne susidar nerebe mak nakun ho klase iha nerebe riku no kia kontinua kia no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan. Mai be ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no ram phone, fini phone. Tem que colher loss, babuat nebe mak loss, no sala babuat nebe mak sala. Hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia. Hori ta hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amin entolu ha maluco vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sesta ang husi ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus e obrigada.